0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Nemojte poticati plamen polarizacije, promičite jedinstvo, potaknuo je Papa Leo XIV u prvom govoru tijekom apostolskog pohoda Španjolskoj u koju je stigao danas prije podne. Obraćajući se novinarima u zrakoplovu, ponovno je uputio apel za mir. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec. Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost Evanđelju među vjernicima, te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda. Prve riječi na španjolskom jeziku Papa Leo XIV je izgovorio u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I. 2014. u korist sina Felipea, koji je danas bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se papa osvrnuo na višestruko bogatstvo te velike zemlje koja, kako je rekao, gotovo 2000 ljeća prima riječ Evanđelja. Istaknuo je drevnu vezu između kršćanske vjere i te zemlje, vjeru koja je duboko oblikovala kulturu i, kako je rekao, zaliha je nade i orijentacije usred izazova s kojima se danas moramo suočiti zajedno kao ljudska obitelj. Osvrnuo se također na pučku vjeru i njezine izraze, pravu dramu spasenja u ritmu godine i u kontekstima života, zatim na umjetničku i glazbenu baštinu, na brojne bratovštine i na one koji se zauzimaju u pomoći drugima, te na sva svjedočanstva plodnoga susreta, kako je rekao, između Isusa Krista i vašega naroda. Jedna točka na kojoj papa insistira jest kultura susreta koja je oduvijek obilježavala povijest Španjolske i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Ako bolje pogledamo, poruka mira koja se nažalost u današnje vrijeme nekima čini naivna, a drugima provokativna, nailazi na prihvat kod onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Istini koja je uvijek veća od nas i zbog toga nas, istaknuo je papa, zadivljuje i vodi nas putovima pročišćenja i pomirenja na kojima dijalog s drugima i s drugim, pisano velikim slovom, postaje temeljan. Papa se pritom pozvao na dva glasa, dvoje mistika otvorenih očiju, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. Tu je riječ o temi noći, dragoj tom španjolskom svecu čija se jubilarna godina upravo slavi i koja pomaže u najtežim trenucima kojih ne nedostaje ni danas. U tami tražimo svjetlo, potrebni su nam muškarci i žene koji i u javnom životu osjećaju mogući početak, kazao je ističući da naše vrijeme koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Isti je put prikazan u slici zamka duše o kojemu govori Sveta Terezija Avilska. Brojne sobe vode do najdubljega prostora, do svetišta istine, ne intimnoga prostora nego do drugoga, koji je uvijek nov. Ta dimenzija ljudskoga bića razlog je zbog kojega vjersku slobodu i slobodu savjesti valja štititi, istaknuo je papa te dodao. Danas se čini da napast stjecanja popularnosti raspirivanjem plamena polarizacije raste, umjesto da se smanjuje. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Stoga nam je potrebna kultura, nutrina, slobodno i kvalitetno obrazovanje te transcendencija. Katolička je crkva u službi te žeđi ljudskoga srca, napomenuo je papa, crkva koja se ne nameće, spremna staviti se u službu budućnosti naroda koji traži pomirenje i mir. Stoga je uputio snažan apel. Pozivam sve, radi istine, da napuste razdorne i polarizirajuće narative o vašoj društvenoj stvarnosti i njezinoj povijesti, te da sa sterilnih pojednostavljenja prijeđu na plodonosno uvažavanje slojevitosti. cijeniti slojevitost i proučavati ju, naučiti ne poricati ju i prihvatiti ju kao blagoslov, izbjegavati pristupe temeljene na identitetu koji, iako se čini da sve čine jasnim, ispunjavaju svijet duhovima i neprijateljima. To je zadatak onih koji za sebe imaju bogatu povijest, dodao je papa. U tom fragmentiranom kontekstu u kojemu i nove tehnologije stavljaju u kušnju kritičko razmišljanje i u kojemu prepotentni interesi šire poticaje na smrt, možemo raditi za dobro, ali, dodao je papa, potreban je kvalitativni skok. Promjena smjera u ulaganja u škole, sveučilišta i istraživanja, u lokalne zajednice i u civilno društvo kao plodno tlo za sudjelovanje i kulturnu medijaciju. Riječi su to koje postaju apel institucijama, političkom i gospodarskom svijetu. Sigurnost za koju se prečesto zavaravamo da dolazi od oružja i zidova, naprotiv, oblikuje se učenjem kako hoditi putem uz druge, zajedničkim rastom, rame uz rame, istaknuo je papa. Tu viziju podupire sama prošlost kada je prisutnost islama na Pirinejskom poluotoku primjerice bila dugotrajna politička, kulturna i vjerska stvarnost, napomenuo je Sveti Otac, spominjući školu prevoditelja Alfonsa X. Mudrog sa stručnjacima iz tri religije koji su surađivali na prijevodu arapske, grčke i židovske baštine ili pak na iskustvo gradova poput Kordobe i Toleda, mjesta posredovanja između jezika, religija i spoznaja. U kušnjama i neuspjesima moguće je sve preispitati. To je, prema papinim riječima, nauk Svetoga Ignacija Lojelskoga, još jedne velike ličnosti vjere u Španjolskoj. Isto se može dogoditi i danas, izbjegavajući riječi koje ponižavaju ili se protive i ne potičući sterilne strahove, objasnio je papa te istaknuo. Naprotiv, odredimo kriterije za razlučivanje, dostojanstvo osobe, opća namjena dobara, izbor za siromašne, briga o našem zajedničkom domu, mir. I provedimo ih u praksi kroz odgovorno planiranje, procjene ljudskoga i društvenoga utjecaja, uključivanje najranjivijih, digitalnu pismenost, te istraživanje i industriju usmjerene na pravednost i mir. Cijeneći Španjolsku zbog njezine vjernosti međunarodnom pravu i multilateralizmu, što se očituje u aktivnom zauzimanju za mir i solidarnost među narodima, papa Lav je na kraju preporučio poticanje dijaloga i društvenoga prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticaje procesa Europske unije ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj. Dobro jutro svima. Tim je riječima izgovorenima na španjolskom, papa Lav 14. jutros pozdravio više od 80 novinara koji ga prate na apostolskom putovanju u Španjolsku. Papinski je zrakoplov malo poslije 8 sati poletio iz Rimske međunarodne zračne luke Fiumicino prema Madridu, prvoj postaji posjeta tijekom kojega će se papa susresti s crkvenim zajednicama, vlastima i vjernicima te zemlje. Ovo je putovanje prvi posjet jednog pape Španjolskoj nakon dugo vremena i osobno sam vrlo zadovoljan, rekao je papa Lav 14. pozdravljajući novinare. Riječ je o apostolskom pohodu kako bih se susreo s vjernicima, objasnio je te dodao, poradi slavljenja vjere, navještanja poruke Isusa Krista, ali istodobno je pozdrav svima, cijelom društvu, jer crkva ima poruku za svakoga, kao što ste, vjerujem, vrlo jasno vidjeli u enciklici objavljenoj 25. svibnja. Čini se da će biti velik broj mladih ljudi sa svojim entuzijazmom, napomenuo je, i vjerujem da ćemo u tom smislu, dijeleći radost vjere, moći prenijeti vrlo lijepu poruku. Poruku, dodao je, koju valja odnijeti u Madrid, Barcelonu i na Kanarske otoke, sve kako bismo živjeli vjeru i navještali poruku Božje ljubavi, milosrđa i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Na pitanje o zlostavljanju u crkvi, papa je rekao da će se tijekom putovanja susresti s nekoliko žrtava zlostavljanja, jamčeći svoje zauzimanje i zauzimanje cijele crkve u borbi protiv onoga što je, kako je rekao, još uvijek otvorena rana. Sinoć je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, Mateo Bruni, izvijestio o susretu koji je organizirala lokalna crkva. Na pitanje vodi li se u Iranu pravedni rat, papa je odgovorio, vjerujem da je to već vrlo jasno rečeno. U slučaju Irana nisu prisutni elementi pravednog rata. Teorija pravednog rata potječe iz prošlih stoljeća, kada su oružje i razorna moć koji su danas čovjeku na raspolaganju bili nezamislivi. Među pitanjima koja su novinari potaknuli bio je i sukob u Ukrajini. Papa Lav XIV je ponovno istaknuo potrebu da se odlučno krene putem dijaloga i mira. Svoje misli papa posvetio i Libanonu, potvrđujući pozornost Svete Stolice na situaciju u toj zemlji kroz stalni kontakt s vjerskim vlastima. Odgovarajući potom općenito na pitanje rata, papa je podsjetio na promišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje su donijele suvremene vojne tehnologije i razorna moć suvremenoga oružja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima desete nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec.
1: Hvaljen Isuse Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji. I želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje, sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagančevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euhoristijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti, već da bismo se mijenjali nabolje. U svakom susretu sa Božjom riječi, u svakom slavlju svete mise, sam Bog daje mi svoju ruku kako bi me izdigao iz moje svakodnevice i prizemljenosti, kao što poziva i carinika Mateja, koji se na njegov poziv odaziva te ustaje i kreće u avanturu neba sa svojim božanskim učiteljem. Ovaj trenutak je prilika da uđemo u svoje srce i da si priznamo u čemu i mi još uvijek čučimo u starome, gdje još ne želimo ustati prema nebu na Kristov poziv. Iznad svega ostaje radost. Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagom uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Zato danas, srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje, u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu, upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božjeg.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite graditelji nade, potaknuo je vjernike Papa Lav XIV u homiliji na misi slavljenoj u Madridu drugoga dana boravka u Španjolskoj. Previše vas glasova zavarava i privlači, tražite istinu koja ostaje, upozorio je pak Papa mlade okupljene sinoć na molitvenom bdjenju. Marija Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o crkvenom dokumentu naslovljenom Antiqua et Nova o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. Na Plaza de Cibeles, madridskom trgu poznatom diljem svijeta po najvećim i najtradicionalnijim sportskim događajima, danas, kada se u Španjolskoj slavi svetkovina tijelova, jedini je pravi protagonist bio Krist. Papa Lav XIV, koji je na tom trgu danas drugoga dana svog apostolskog putovanja u Španjolsku predvodio misu, a nakon nje tijelovsku procesiju, u prisutnosti 1.200.000 vjernika na početku homilije istaknuo: "To sjećanje na gospodina prisutnoga u euharistijskom kruhu u srcu je vaše vjere i povijesti vašega naroda. Ovdje u Madridu, ali i u mnogim drugim mjestima u Španjolskoj, tijelovo nije samo jedan od brojnih blagdana u liturgijskom kalendaru, nego povratak korijenima vjere kako bi se obnovila ljubav i vjernost Bogu." Podsjetio je kako su svečane procesije te svetkovine stoljećima oblikovale pobožnost, umjetnost, glazbu, arhitekturu i život zemlje, također preko cvjetnih tepiha, pjevanja i brige o oltarima i monstrancama. Međutim, istaknuo je, ništa se od toga ne može smatrati pukim vanjskim prikazom ili preživjelim dijelom folklora. Naprotiv, to je vjera u prisutnost uskrsloga koji postaje kruh danas nahrani, koji posjećuje kutke našega srca i povijesti i koji, prolazeći ulicama, četvrtima i trgovima, tješi slabe, prosvjetljuje obitelji te donosi mir i nadu onima koji pate, napomenuo je papa te istaknuo.
1: El Cristo che passa por las calles en la custodia.
0: Krist koji prolazi ulicama u monstranci, isti je Krist koji se poistovjećuje sa siromašnima, bolesnima, usamljenima i odbačenima. Nije riječ samo o tomu da se iznese monstranca, koliko o tomu da dopustimo da nas izvede iz sebičnosti, ravnodušnosti, te udobne i privatne vjere kako bismo odgovorili na njegov poziv da se obratimo, da promijenimo pogled, prihvaćajući njegovu prisutnost koja nas preobražava i čini nas graditeljima novoga svijeta. Povijesni spomen na procesije tijelova postaje poziv za današnje vrijeme, a obuhvaća osobni život, odnose, pa čak i izgradnju budućnosti, napomenuo je papa. Stoga je poruka za Španjolsku današnjice i sutrašnjice da religioznost koja je stoljećima animirala tu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se može crpiti i danas. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjim, jer nitko ne može klečati pred gospodinom i prezirati svojega brata, istaknuo je. Škola koja nas uči besplatnosti ljubavi koja postaje dar, kako bi kružila među nama i raskinula okove svake sebičnosti. Škola iz koje učimo da je Bog stvarna prisutnost i da smo i mi pozvani biti prisutni u situacijama i izazovima društva, da ne bježimo nego da se osobno posvetimo izgradnji općega dobra. Papa je potom spomenuo svetoga Manuela Gonsalesa, španjolskoga biskupa napuštenih tabernakula i njegov poziv da se euharistija časti ne samo tijekom velikih slavlja ili u posebnim prigodama, nego i u tihoj vjernosti. U samostanskom zatvoru u Toledu, gdje je bio zatvoren u iznimno teškim uvjetima, neposredno prije tijelova 1578. godine prepoznao je u tami toga zatvora skrivenu prisutnost gospodina iz koje izvire svjetlo koje nema kraja i život koji nikada ne prestaje, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Euharistijski Isus je taj vječni skriveni izvor, izvor koji teče i gasi žeđ, ali bez zasljepljivanja, bez nametanja vanjskom moći, bez pojavljivanja na spektakularan način. Završni poticaj Petrova nasljednika crkvi u Madridu i svim vjernicima bio je da nose među ljude taj tok svježe vode, tok ljubavi, mira, pravednosti i radosti. da ne padamo u napast kruha koji ne zasićuje, nego da sami budemo razlomljeni kruh koji se daje i prinosi. Napojimo se ponovno na tom euharistijskom izvoru koji nas ne zatvara u privatnu pobožnost, nego nas šalje napajati braću i sestre, obitelji, siromašne, one koji pate i one koji su izgubili nadu. Euharistijska milost nas preobražava, ali nas čini i protagonistima u preobrazbi povijesti i znakom nade za one koje susrećemo, rekao je na kraju papa. Prvi dan apostolskog putovanja u Španjolsku papa Lav XIV je završio susrevši se sa 600.000 mladih na molitvenom bdjenju održanom sinoć na Plaza de Lima u Madridu. Govoreći najprije o uzorima koji su ga nadahnjivali, Sveti Otac naveo tri sveca koja su ga pratila na njegovu putu vjere. Prvi je Sveti Ivan Zlatousti, svećenik i biskup, koji je mladoga Roberta Francisa Prevosta privukao svojim katehezama koje su uspjele povezati ljubav prema istini i pravednost života. Papa je pritom potaknuo mlade da se ne boje razmišljati o pozivu na svećenički ili redovnički život, kao i na druge službe u crkvi. Petrov je nasljednik zatim spomenuo svetoga Tomu iz Villanove, učenika svetoga Augustina i obnovitelja crkve u Španjolskoj, čija ga je gorljiva ljubav prema bližnjemu, kako je rekao, ohrabrivala u trenucima kušnje. Na kraju je naveo svetog Turibija Mongrovejskog kao primjera predanosti narodu, neumornog evangelizatora i glasa protiv kolonijalnih zloporaba i korupcije tijekom njegova misionarskog djelovanja u Peruu. Sveti Otac upravo u toj latinsko-američkoj zemlji kao misionar i biskup proveo više godina svojega života. Upravo me susret s ranama i radostima toga naroda učinio zrelijim na putu nasljedovanja Isusa Krista, rekao je te dodao. Živeći to iskustvo i tu vjeru u riječ Gospodnju, vidio sam kako Božja riječ može preobraziti sukob u mir, te kako može biti izvor pomirenja, mira i pravednosti. Odgovarajući na pitanje jedne djevojke o tome kako prepoznati Božji glas među mnogim drugim glasovima, rimski biskup govorio o tišini, ističući kako često hodamo sa slušalicama u ušima uz glazbu i različite smetnje, zbog čega postaje teško razlučiti Božji glas. U tišini shvaćamo da ideologije prolaze dok istina ostaje, istaknuo je te upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Uvijek tražite istinu, potaknuo je. Bog je istina i ako vas nešto udaljava od Boga, onda to nije istina. Nemojte to zaboraviti. Sveti se Otac obratio i onima koji imaju odgovornost u odgoju, napominjući da svjedočanstvo vjere prije svega prolazi kroz dosljednost života. Pritom je istaknuo kako je važno shvatiti da nitko nije sam kada vjeruje u Isusa. Ne smijete prestati tražiti oganj Božje ljubavi, osobito nakon padova, potaknuo je papa, kako biste zatim bili sposobni pružiti ruku drugima. Upravo tada vjera u Isusa Krista postaje živa i upravo tada će nam Isus pomoći da jedni druge podupiremo na životnom putu. Odgovarajući na pitanja mladih, Sveti ih je Otac među ostalim potaknuo da se ne boje stupanja u brak i osnivanja obitelji. Napomenuši da kršćani trebaju živjeti svoje poslanje u svijetu, dodao je: Isusovi su učenici uvijek suvremenici, ali nikada nisu zarobljenici prolaznog vremena. U Kristu smo slobodni, Krist nas je oslobodio svojom ljubavlju. Zahvaljujući toj ljubavi ostajemo uvijek slobodni pred svakom prisilom i svakom prijevarom. Slobodni smo od moda jer smo učenici istine, otvoreni smo u budućnosti jer znamo da nas ne čeka smrt. U tom je duhu papa Lav potaknuo mlade da društvu u kojem žive daju novi smjer, postajući protagonisti njegove promjene, počevši od sredina u kojima se kreću svakodnevno. Pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži, budite vi sami iskra novoga čovječanstva, potaknuo je papa. O crkvenome dokumentu Antiqua et Nova, kojemu je pod naslov Nota o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije, govori Marito Mihovil Letica.
2: U posljednje se vrijeme sve više govori o umjetnoj inteligenciji, koja to većma ulazi u čovjekov život tako da mu uvelike služi i pomaže, ali ujedno donosi brojne izazove i opasnosti koje mogu biti toliko izražene da već sada prijete velikim i naglim promjenama načina života i rada, dokidanju brojnih zanimanja, odnosno radnih mjesta milijuna ljudi. te bi se promjene mogle pokazati znatno radikalnijima od onih što su ih donijele velike industrijske revolucije tijekom nekoliko posljednjih stoljeća. Često se može čuti i pročitati da umjetna inteligencija u mnogome i neusporedivo nadmašuje ljudsku inteligenciju. To je u posve određenom pogledu istina. Nitko razuman ne bi zanijekao rečenu tvrdnju. Ali se, s druge strane, nameće snažno i neotklonjivo retoričko pitanje. Je li, zahvaljujući ljudskoj inteligenciji, nastala umjetna inteligencija ili obrnuto? Da nema čovjekove inteligencije, nikada ne bi nastala umjetna. Ljudska je inteligencija Božji dar i čovjek je pozvan biti sustvaratelj svijeta. Ovdje je vrlo prikladno posegnuti za analogijom iz 29. poglavlja Izajine proročke knjige. Citiram. Kolike li naopakosti vaše, cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu, nije me on načinio. Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa. Kraj citata. Čovjek, jer je bogoliko djelo Božje, nadmoćan je umjetnoj inteligenciji kao što je lončar nadmoćan loncu, svojemu djelu. Od čovjeka se očekuje razumno i odgovorno djelovanje u skladu s etičkim smjernicama i ograničenjima. Jer čovjek ne smije činiti sve što bi znao i mogao. Samo tako umjetna inteligencija neće izmaknuti čovjekovu nadzoru i ostaće u njegovoj službi. Početkom 2026. objavila je kršćanska sadašnjost dokument Antiqua et Nova, staro i novo. Dotični dokument koji su sastavili i objelodanili dikasteriji za nauk vjere te dikasteriji za kulturu i obrazovanje, donosi opsežnu notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. U 117 paragrafa dokument ističe da umjetna inteligencija nije umjetni oblik ljudske inteligencije, nego jedan od njezinih proizvoda. U dokumentu su iz antropološke i etičke perspektive razmotreni izazovi i mogućnosti tehnološkog razvoja, pri čemu je posebna pozornost posvećena područjima obrazovanja, gospodarstva, rada, zdravstva, društvenih i međunarodnih odnosa, kao i kontekstu ratova. Crkva pritom poziva na etičko razlučivanje i odgovornu uporabu umjetne inteligencije kako bi ona bila u službi čovjeka, štitila ljudsko dostojanstvo te promicala pravednost i opće dobro. U završnim mislima ovoga dokumenta čitamo: iz perspektive mudrosti, vjernici će moći djelovati kao odgovorni sudionici sposobni koristiti ovu tehnologiju za promicanje autentične vizije ljudske osobe i društva, počevši od razumijevanja tehnološkog napretka kao dijela Božjeg plana stvaranja. Aktivnosti koju je čovječanstvo pozvano usmjeriti prema pashalnom otajstvu Isusa Krista u stalnoj potrazi za istinom i dobrom. Kraj citata. Nakon toga je istaknuto da je Papa Franjo u audijenciji održanoj 14. siječnja 2025. odobrio notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije te naredio njezino objavljivanje. Na posljedku treba reći da se dotični dokument sastoji od 6 dijelova, kojih su naslovi: prvi dio uvod, drugi što je umjetna inteligencija, treći, inteligencija u filozofskoj i teološkoj tradiciji, racionalnost, četvrti, uloga etike u vođenju razvoja i korištenja umjetne inteligencije, peti, pojedina pitanja i šesti dio, završne misli. Posrijedi je vrlo vrijedan dokument koji u duhu socijalnog nauka crkve odgovara na izazove i opasnosti koje donosi duh vremena.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite graditelji nade, potaknuo je vjernike Papa Lav XIV u homiliji na misi slavljenoj u Madridu drugoga dana boravka u Španjolskoj. Previše vas glasova zavarava i privlači, tražite istinu koja ostaje, upozorio je pak Papa mlade okupljene sinoć na molitvenom bdjenju. Marij Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o crkvenom dokumentu naslovljenom Antiqua et Nova, o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. Na Plaza de Cibeles, madridskom trgu poznatom diljem svijeta po najvećim i najtradicionalnijim sportskim događajima, danas, kada se u Španjolskoj slavi svetkovina tijelova, jedini je pravi protagonist bio Krist. Papa Lav XIV, koji je na tom trgu danas drugoga dana svog apostolskog putovanja u Španjolsku predvodio misu, a nakon nje tijelovsku procesiju, u prisutnosti 1.200.000 vjernika na početku homilije istaknuo: "To sjećanje na gospodina prisutnoga u euharistijskom kruhu u srcu je vaše vjere i povijesti vašega naroda. Ovdje u Madridu, ali i u mnogim drugim mjestima u Španjolskoj, tijelovo nije samo jedan od brojnih blagdana u liturgijskom kalendaru, nego povratak korijenima vjere kako bi se obnovila ljubav i vjernost Bogu." Podsjetio je kako su svečane procesije te svetkovine stoljećima oblikovale pobožnost, umjetnost, glazbu, arhitekturu i život zemlje, također preko cvjetnih tepiha, pjevanja i brige o oltarima i monstrancama. Međutim, istaknuo je, ništa se od toga ne može smatrati pukim vanjskim prikazom ili preživjelim dijelom folklora. Naprotiv, to je vjera u prisutnost uskrsloga koji postaje kruh danas nahrani, koji posjećuje kutke našega srca i povijesti i koji, prolazeći ulicama, četvrtima i trgovima, tješi slabe, prosvjetljuje obitelji te donosi mir i nadu onima koji pate, napomenuo je papa te istaknuo.
1: El Cristo che passa por las calles en la custodia es el mismo que se
0: Krist koji prolazi ulicama u monstranci, isti je Krist koji se poistovjećuje sa siromašnima, bolesnima, usamljenima i odbačenima. Nije riječ samo o tomu da se iznese monstranca, koliko o tomu da dopustimo da nas izvede iz sebičnosti, ravnodušnosti, te udobne i privatne vjere kako bismo odgovorili na njegov poziv da se obratimo, da promijenimo pogled, prihvaćajući njegovu prisutnost koja nas preobražava i čini nas graditeljima novoga svijeta. Povijesni spomen na procesije tijelova postaje poziv za današnje vrijeme, a obuhvaća osobni život, odnose, pa čak i izgradnju budućnosti, napomenuo je papa. Stoga je poruka za Španjolsku današnjice i sutrašnjice da religioznost koja je stoljećima animirala tu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se može crpiti i danas. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjim, jer nitko ne može klečati pred gospodinom i prezirati svojega brata, istaknuo je. Škola koja nas uči besplatnosti ljubavi koja postaje dar, kako bi kružila među nama i raskinula okove svake sebičnosti. Škola iz koje učimo da je Bog stvarna prisutnost i da smo i mi pozvani biti prisutni u situacijama i izazovima društva, da ne bježimo nego da se osobno posvetimo izgradnji općega dobra. Papa je potom spomenuo svetoga Manuela Gonsalesa, španjolskog biskupa napuštenih tabernakula i njegov poziv da se euharistija časti ne samo tijekom velikih slavlja ili u posebnim prigodama, nego i u tihoj vjernosti. U samostanskom zatvoru u Toledu, gdje je bio zatvoren u iznimno teškim uvjetima, neposredno prije tijelova 1578. godine prepoznao je u tami toga zatvora skrivenu prisutnost gospodina iz koje izvire svjetlo koje nema kraja i život koji nikada ne prestaje, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Euharistijski Isus je taj vječni skriveni izvor, izvor koji teče i gasi žeđ, ali bez zasljepljivanja, bez nametanja vanjskom moći, bez pojavljivanja na spektakularan način. Završni poticaj Petrova nasljednika crkvi u Madridu i svim vjernicima bio je da nose među ljude taj tok svježe vode, tok ljubavi, mira, pravednosti i radosti. da ne padamo u napast kruha koji ne zasićuje, nego da sami budemo razlomljeni kruh koji se daje i prinosi. Napojimo se ponovno na tome euharistijskom izvoru koji nas ne zatvara u privatnu pobožnost, nego nas šalje napajati braću i sestre, obitelji, siromašne, one koji pate i one koji su izgubili nadu. Euharistijska milost nas preobražava, ali nas čini i protagonistima u preobrazbi povijesti i znakom nade za one koje susrećemo, rekao je na kraju papa. Prvi dan apostolskog putovanja u Španjolsku papa Lav XIV je završio susrevši se sa 600.000 mladih na molitvenom bdijenju održanom sinoć na Plaza de Lima u Madridu. Govoreći najprije o uzorima koji su ga nadahnjivali, Sveti Otac naveo tri sveca koja su ga pratila na njegovu putu vjere. Prvi je Sveti Ivan Zlatousti, svećenik i biskup, koji je mladoga Roberta Francisa Prevosta privukao svojim katehezama koje su uspjele povezati ljubav prema istini i pravednost života. Papa je pritom potaknuo mlade da se ne boje razmišljati o pozivu na svećenički ili redovnički život, kao i na druge službe u crkvi. Petrov je nasljednik zatim spomenuo svetoga Tomu iz Villanove, učenika svetoga Augustina i obnovitelja crkve u Španjolskoj, čija ga je gorljiva ljubav prema bližnjemu, kako je rekao, ohrabrivala u trenucima kušnje. Na kraju je naveo svetog Turibija Mongrovejskog kao primjera predanosti narodu, neumornog evangelizatora i glasa protiv kolonijalnih zloporaba i korupcije tijekom njegova misionarskog djelovanja u Peruu. Sveti Otac upravo u toj latinskoameričkoj zemlji kao misionar i biskup proveo više godina svojega života. Upravo me susret s ranama i radostima toga naroda učinio zrelijim na putu nasljedovanja Isusa Krista, rekao je te dodao. Živeći to iskustvo i tu vjeru u riječ Gospodnju, vidio sam kako Božja riječ može preobraziti sukob u mir, te kako može biti izvor pomirenja, mira i pravednosti. Odgovarajući na pitanje jedne djevojke o tome kako prepoznati Božji glas među mnogim drugim glasovima, rimski biskup govorio o tišini, ističući kako često hodamo sa slušalicama u ušima uz glazbu i različite smetnje, zbog čega postaje teško razlučiti Božji glas. U tišini shvaćamo da ideologije prolaze dok istina ostaje, istaknuo je te upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Uvijek tražite istinu, potaknuo je. Bog je istina i ako vas nešto udaljava od Boga, onda to nije istina. Nemojte to zaboraviti. Sveti se Otac obratio i onima koji imaju odgovornost u odgoju, napominjući da svjedočanstvo vjere prije svega prolazi kroz dosljednost života. Pritom je istaknuo kako je važno shvatiti da nitko nije sam kada vjeruje u Isusa. Ne smijete prestati tražiti oganj Božje ljubavi, osobito nakon padova, potaknuo je papa, kako biste zatim bili sposobni pružiti ruku drugima. Upravo tada vjera u Isusa Krista postaje živa i upravo tada će nam Isus pomoći da jedni druge podupiremo na životnom putu. Odgovarajući na pitanja mladih, Sveti ih je Otac među ostalim potaknuo da se ne boje stupanja u brak i osnivanja obitelji. Napomenuši da kršćani trebaju živjeti svoje poslanje u svijetu, dodao je: Isusovi su učenici, uvijek suvremenici, ali nikada nisu zarobljenici prolaznog vremena. U Kristu smo slobodni, Krist nas je oslobodio svojom ljubavlju. Zahvaljujući toj ljubavi ostajemo uvijek slobodni pred svakom prisilom i svakom prijevarom. Slobodni smo od moda jer smo učenici istine, otvoreni smo u budućnosti jer znamo da nas ne čeka smrt. U tom je duhu papa Lav potaknuo mlade da društvu u kojem žive daju novi smjer, postajući protagonisti njegove promjene, počevši od sredina u kojima se kreću svakodnevno. Pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži, budite vi sami iskra novoga čovječanstva, potaknuo je papa. O crkvenome dokumentu Antiqua et Nova, kojemu je podnaslov Nota o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije, govori Marito Mihovil Letica.
2: U posljednje se vrijeme sve više govori o umjetnoj inteligenciji, koja to većma ulazi u čovjekov život tako da mu uvelike služi i pomaže, ali ujedno donosi brojne izazove i opasnosti koje mogu biti toliko izražene da već sada prijete velikim i naglim promjenama načina života i rada, dokidanju brojnih zanimanja, odnosno radnih mjesta milijuna ljudi. te bi se promjene mogle pokazati znatno radikalnijima od onih što su ih donijele velike industrijske revolucije tijekom nekoliko posljednjih stoljeća. Često se može čuti i pročitati da umjetna inteligencija umnogome i neusporedivo nadmašuje ljudsku inteligenciju. To je u posve određenom pogledu istina. Nitko razuman ne bi zanijekao rečenu tvrdnju. Ali se, s druge strane, nameće snažno i neotklonjivo retoričko pitanje. Je li, zahvaljujući ljudskoj inteligenciji, nastala umjetna inteligencija ili obrnuto? Da nema čovjekove inteligencije, nikada ne bi nastala umjetna. Ljudska je inteligencija Božji dar i čovjek je pozvan biti sustvaratelj svijeta. Ovdje je vrlo prikladno posegnuti za analogijom iz 29. poglavlja Izajine proročke knjige. Citiram. Kolike li naopakosti vaše, cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu, nije me on načinio. Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa. Kraj citata. Čovjek, jer je bogoliko djelo Božje, nadmoćan je umjetnoj inteligenciji kao što je lončar nadmoćan loncu, svojemu djelu. Od čovjeka se očekuje razumno i odgovorno djelovanje u skladu s etičkim smjernicama i ograničenjima. Jer čovjek ne smije činiti sve što bi znao i mogao. Samo tako umjetna inteligencija neće izmaknuti čovjekovu nadzoru i ostaće u njegovoj službi. Početkom 2026. objavila je kršćanska sadašnjost dokument Antiqua et Nova, staro i novo. Dotični dokument koji su sastavili i objelodanili dikasteri za nauk vjere te dikasteri za kulturu i obrazovanje donosi opsežnu notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. U 117 paragrafa dokument ističe da umjetna inteligencija nije umjetni oblik ljudske inteligencije, nego jedan od njezinih proizvoda. U dokumentu su iz antropološke i etičke perspektive razmotreni izazovi i mogućnosti tehnološkog razvoja, pri čemu je posebna pozornost posvećena područjima obrazovanja, gospodarstva, rada, zdravstva, društvenih i međunarodnih odnosa, kao i kontekstu ratova. Crkva pritom poziva na etičko razlučivanje i odgovornu uporabu umjetne inteligencije kako bi ona bila u službi čovjeka, štitila ljudsko dostojanstvo te promicala pravednost i opće dobro. U završnim mislima ovoga dokumenta čitamo. Iz perspektive mudrosti, vjernici će moći djelovati kao odgovorni sudionici sposobni koristiti ovu tehnologiju za promicanje autentične vizije ljudske osobe i društva, počevši od razumijevanja tehnološkog napretka kao dijela Božjeg plana stvaranja. Aktivnosti koju je čovječanstvo pozvano usmjeriti prema pashalnom otajstvu Isusa Krista u stalnoj potrazi za istinom i dobrom. Kraj citata. Nakon toga je istaknuto da je Papa Franjo u audijenciji održanoj 14. siječnja 2025. odobrio notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije te naredio njezino objavljivanje. Naposljetku treba reći da se dotični dokument sastoji od 6 dijelova kojih su naslovi prvi dio uvod, drugi što je umjetna inteligencija, treći, inteligencija u filozofskoj i teološkoj tradiciji, racionalnost. Četvrti, uloga etike u vođenju razvoja i korištenja umjetne inteligencije. Peti, pojedina pitanja. I šesti dio, završne misli. Posrijedi je vrlo vrijedan dokument koji u duhu socijalnog nauka crkve odgovara na izazove i opasnosti koje donosi duh vremena.